0: Majidia so mpae boi bu. Sa ye ye ni pampo. Sa de ka ko e mechanic.
1: Yes.
0: Ni expertise mechanic ni be ni ya. Awurade be fix ya braba ma ye.
1: Amen.
0: Mr. Awurade nyankopos wo mom dom ho to ne so no.
1: Yes.